0: Không, của chị nói tiếng khâu chả hư mãn đám mãn tròn trộn kèo cạn chuối men cò.
1: Thao bạc hay kín này bò. Lâu đi nà, thao kín là mãn chẳng phở nà.
0: Thao chẳng mãn phở ban hậu và chai phở ban phải. Không,
1: tốt lắm, kín có kín. À, lỡ ni hàng hậu.
0: Anh ấy của chị nói, có kín lẹ quế. Bác cầm vô hai nhau.
1: Ôi, ta kí có nhốt cầm nè nà.
0: Nhốt mà chai
1: vậy. Ta kí lỡ.
0: Cả bò nhắn bà đây nhìn.
1: Dạ, ốc thà lắm anh mà đắng.
0: Anh nhốt hàm cầm, nhốt hàm cầm. Anh ấy hỏi bò.
1: Linh mà thèm. Anh ấy hàng hào. Anh ấy hàng khinh, ai bò mình à.
0: Chắc bà mà khinh chạy cú dặn đây nè, bởi nói.
2: Cả nè, bà từng bọc léo, và mà nhìn léo mà chẳng phơ. Bọc ý bò léo có bà chứ à.
0: Chắc bà nhòi. Thà phơ dặn y, ú có phơ chăng mà gắn lọ. Khi phơ chăng hồ chèo khinh cả bà. Khi phơ chăng hồ chèo khinh cả bà. Khi phơ chăng hồ chèo khinh cả. Bọc lọc mà chắc cắm bà.